0: гүл ачкан жаз, нур чачкан жаз,
1: эмгекке толгон жаз,
2: сүйүүгө балкыган жаз,
1: жан дүйнөнү эргеткен жаз.
0: Жаздын жагымдуу маанайын
2: шаңдуу угунун
0: Манас радиосу менен